0: Rock Radio. Rock Radio. Rock is Rock Radio. Rock je slušná. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Paní ode.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Paní ode.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Paní odjela na celý.
0: Radio. Rock je slušná.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Radia.cz. .cz.
1: Bude jedna
0: CZ.
1: Bude je. Bude jedna hodina. Bude jedna hodina. Bude jedna hodina. Bude jedna hodina.
0: Rock rád.
1: Bude jedna hodina. Bude jedna hodina.
0: Rock rádio.
1: Hodina.